یہ قوالی آپ سن رہے تھے ہستے زخم فلم سے، محمد رفیع بلبیر اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں، کیفے اعظمی کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔

بیگم اختر کو ابھی آپ نے سنا، یہ کھجری تھی بیگم اختر کی آواز میں، اور آگے اس کاریکرم میں شتاؤ اب آپ کو سنواتے ہیں ایک نغمہ آواز سریش واٹکر کی.

0: شہریار کی لکھی گمن فلم کی یہ غزل آپ نے سنی سریش وادکر کی آواز میں، جے دیو کا سنگیت تھا۔
1: کبھی رنگ منچ کی تالیوں نے جن کا حوصلہ بڑھایا، تو کبھی فلموں اور چرچت ویب سیریز کے دمدار کرداروں نے انہیں ہر گھر تک پہنچایا۔ ایک ایسے ابھینیتا جو درشکوں کے دلوں میں بستے ہیں، گلک کے سنتوش مشرا یعنی ابھینیتا جمیل خان۔
2: ایک بغل میں چاند ہوگا، ایک بغل میں روٹیاں۔
1: کیسا رہا رنگ منچ سے کیمرے تک کا ان کا سفر؟ کس سے ہوں گے؟ یادیں ہوں گی، دلچسپ باتیں ہوں گی۔
3: تھیٹر کرتے کرتے ہی ساری چیزیں میری زندگی میں آئی ہیں، چاہے وہ وائس اوورز ہوں، چاہے وہ ایڈز ہوں، ایڈز میں ایز این ایکٹر کام کرنے کی بات ہو۔
1: سنیے ابھینیتا جمیل خان کے سفر کی داستان، 1 ستمبر سیلولائڈ کے ستارے میں ٹھیک 4 بجے، وویدھ بھارتی پر۔

بجرنگی بھائی جان اس فلم کی یہ قوالی آپ نے سنی عدنان سامی اور ساتھیوں کی آوازوں میں، قوثر منیر کے بول تھے، پریتم کا سنگیت تھا۔ رنگ ترنگ یہ پروگرام شروع یہیں سمپن ہوتا ہے۔

0: سونک اومی کی بنائی طرز پر اسے گایا محمد رفیع نے. آپ سن رہے تھے آبرو فلم کا گیت, جیل راول کا لکھا.
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی,
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی گلیاں,
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت.
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی,
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز, سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

نغمہ‌نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

سائیکل چلاتے ہوئے میرا پھولوں کی گلیوں میں گنگنانا، سستی سی اچھی سی اور ٹکاؤ سواری، سچ میں سائیکل جیسی نہیں کوئی لاری۔ پھر آیا موپیڈ کا زمانہ، خیر سائیکل میری نیاری سی دکھتی بڑی کمال، پہیے اس کے کالے کالے، نیلی ہے کچھ لال، دھو کر اس کو میں چمکاتا رکھوں صدا سنبھال۔ تو ہم سب نے اپنی اپنی سائیکلیں ضرور دھو کر چمکا کر کم سے کم شروتاؤں آج تو دیکھی ہوگی، اور کن شروتاؤں کا من آج کر گیا کہ چلو آج سائیکل کی سیر پر چلتے ہیں۔ تو آپ کو یادیں اپنی تازہ کرنی ہیں سائیکل کی، چلتے ہیں آج سریلا سفر کاریکرم کے اس سفر پر سائیکل کے ساتھ۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔